0: stårun, og kærleikjen kvør til annan veksur tja kvøyun og einun av tikkun ötlun. Så at vi sjálvu rosa okkun av tikkun i samkomun gods fyrir tål og tryggftikkara, og i ötlun eitsöknun og trångtunun og i tid loja. Vittnesborur om rattvisa dom gods, fyrir at hit skulle roknast rujtje gods verder som til eisne loja fyrir. Tui teir gode ratt at endur gjalda taimun trångt som trångtja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo ser man vi okkun ta i Herren Jesus åpenberest av himmelet vi englund veldes sønns. Vi loande elte ta i han leter å komme hevnt i vi teg som ikkje kjenner god og i vi teg som ikkje er o evangeliet Herre okkara Jesu Krists løyen. Teg skulle løya straff er vi for tæping bortur fra asjon herrans og dårt veldes hans herre. Ta i han kjemur hindi at vysa seg dyrmætan i ötlun hinn heilu og søynum, og vera undranar havertur i ötlun som tru hefa. Tui tryggvin vera vittnesborur okkara til tikkara. Tui bia vid eisni allt og fyrir tikkun, at god okkara skal rokna tikkun i kalli søynun verd, og vi kraft fylla tikkun vi ötlun huve til et góa og til versk truarinnar. Fyrir at navn Herra okkara Jesusar kan dyrmetast og tekkun, og tid og i honum etter nøye Guds okkara og Herrans Jesu Krists. Sætna Thessalonika brev annar kapittel. Nu, vi vujkjandi komu Herra okkara Jesu Krists, og at vi skulle vera sauna til hans herra, bia vi tekkun brøvur. Ikke at vi er sjåt her at leta tikkun gjør i ørvete etla rea. Hverkje vi nøkron anta, nekrare talo, etla nøkron breve som skal vera fra okkon, enn så det vår herran står for dorenom. Leta i ongan dara tikkun av nekran hot. Fyrst må jo frafattle koma, og syndamævren stoja fram for tepingasjoneren. Han som setter seg imot i ötlun og opp om alt, og kallast god etla halgedomur. Så at han setur seg i tempelgods og syr seg sjolvan vera god. Minnast til ikkje at jeg segir tikkun hetta mian i enn vera tjatikkun? Og nu, tid vita hva du heldur honom attur, så han skal ikkje stoja fram fyrin av tog søyne. Tog løgnemål lov løysesins virkar longo. Best må han som nu heldur attur færa av venum. Og ta skal hinn lovleise stoja fram, han som Herren Jesus skal drepa vi anda monsons, og gjera til åndkjus vi åpenbering kom og søynar. Koma hans herra verur etter stersko virkan satans, vi ödlun måtte liinar og teknon og ondrum, og vi ödlun svikon åratvusinar fyrir tei som fortepast. Atter fyrir tei togu ikkje vi karlæka til sannleikan, så de kunde vara frälst. Tui sender god taimon sterska vittling, så de tryggva liknande. Fyri at de skulle vara dömt öll som ikkje heva tru sannleikanon, men haft tokka til orat vysina. Men skilda okkar er alltui at takka gode fyrir tikkun brövor, elska er av herranon, er at god fra upphäve valde tikkun ut til frälso og i halkan andans og tryggva sannleikan. Til hetta kalla i han tikkun vi evangelii okkara, fyrir at hit skulle vinna dord Herra okkara Jesu Krists. Stante tog fastere brøver, og halte fast vi lærdomarnar, og i tid heva finnje fra okkun, veret hev i talo etla breve. Og han sjolvor, Herra okkara Jesus Kristus og god feir okkara, som elska i okkun, og i nage gav okkun evja trost og gåva vågun, han tröste görst och tyckare och styrste tyckon i ödlun gåvun värste och allare gåvare tälo. Sedna Thessalonika brev, 3 kapitel. Sojane brövor, bygge fyri okkon, att år herrans skall gänga fram och vira dyrmet ens och tja tyckon. Och att vi skulle vira bjärga i från hinnon rangvörko och öntu människom. Tog tryggvinn er ikkje kvörsmans. Men trofastor er Herren. Han skal styrtja tikkun og varvade tikkun fra tøy som ilt er. Vi hava ta alit av tikkun og i herranon, at hit bægje gjerra og heretter færa gjerra ta som vid alit av tikkun. Herren styrre gjørstun tikkara til kærleika gods og tål Kristus er. Men ta bo gjeva vi tikkun brøver, og i navni herre okkara Jesu Kristus, at hit skulle halda tikkun borstur fra kvörjun brøver som lever av reglerliga og ikkje etter lærdomen og jeg fikk fra okkon. Tid vita jo sjolver hvordan eier at vi er fyllt okkon etter. Vi bor okkon ikkje av reglerliga et mittlentikkare. Ei heldur åttu vi brei tja nøkron for jontje, nei. Vi arbeid og vi struje og møye nott og det for jontkon tikkare at vi er til byre. Ikkje tror vi ikkje heva rett til det, men vi vil det djeva til kun fire døme i okken sjølvån, fyrir jeg tidskuld og fylltje okken etter. Langko tar jeg vidt våre tjatikken, gav vi tikkun jo etter på, at vil onker ikke arbeide, skal han heller ikke ete. Tar vi høyre at nøkker av tikkun livet og reglerlige og arbeide ikke, men få oss vis lukt som ikke kommer til hjemme vi. Slukken djeva vi til på, og amen at jeg i Herren og Jesus Kristus, at jeg arbeider stille og eta sitt egna breg. Og tidbrøver, trøttest ikkje av å gjøre det som godt er. Om onker akter ikkje år okkar her i braunen, ta merke til kun han. Her vi ongan fellesskap i han, så han kan skammast. Ta skolo til ikkje råkne han fyrir futjenda, men amene han som brøver. Og han sjålvor herre friarens, kjeve til kun frien, altoi og atlan hott. Herren vere vi tikkun öllum. Halsan vi mune Paulusar egnu hond. Teir mestju i kvarjum brevi, så lai skrivi ég. Nagi herre okkara Jesu Krists vere vi tikkun öllum.
1: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur fyrra og sætna Thessalonika brevi.
2: Hetta tjei, kristligt kringvarp.